0: פסטוסרנר, ננוח FM, 100 מגה-הרץ.
1: נו, מוציא לסמק, אילי מה שערות.
2: אתה שגמון נמי, מהי בסיס המעניתי ממחסוק? פנל נחלוני נוי הרחלוני, ולוקות מחלוניק ונוע מילו. אתה צמיק ישן את נרחבוק. אנו ראקי פסיק שיקון צימות מיצרת שיש המתונגנות, שוקה שושרח תשאר.
1: Vejrudsigten for Nuuk.
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental.
4: Jiggle, jiggle.
5: Can you remember any of the rap that you did?
4: My money don't jiggle, jiggle. It folds. I'd like to see you wiggle, wiggle. For sure, I make you want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet 2 in a...